0: متاسفانه یاسی عزیز در کنار ما نیستن و لیلا جان هم مثل همیشه زحمت تکنیک رو به عهده دارن. در واقع باید بگم که بدون لیلا کار ما کار نمیشه. از مهمون عزیز این هفتمون بگم. جوانی توانمند و دانا، پرشور، با افکار مترقی و روشن. احمد عزیز 25 ساله از شیراز. فکر کنم احمد جان بهتره که خودت بقیه رو بگی و خودتو معرفی کنی.
1: خیلی لطف داری پریس ما جان. سلام میکنم به شنوندگان عزیز. من احمد هستم، 25 سالمه، 10 ساله که توی اتریش زندگی میکنم، تو وین زندگی میکنم، 15 سال تو ایران بودم، تو شیراز به دنیا اومدم.
0: به به، همه ی همشهری ها جمعه، پرچم شیراز بالو.
1: خیلی خیلی دارم واسه شیراز تنگ شده، خیلی دارم واسه بلوار ارم تنگ شده. داره
0: خیلی خوش آمدی احمد عزیز. من اولین بار وقتی که در جایی سخنرانی احمد عزیز رو شنیدم، تحت تأثیر عمق عواطفش اشکم در اومد. شاید به خاطر اینه که ما هر دوتامون شیرازی هستیم و شیرازی ها کلن آدم های خیلی با احساسی هستن. حالا نمیخوام از خودمون زیاد تعریف کنم، ولی این عین واقعیت. به هر حال فکر کردیم که تحلیل ها و نقد های بسیار جالب و شنیدنی به خصوص از مبارزان در ایران میاد که دیگه لازم نیست که ما با تحلیل های خودمون حکمی بر صحت گفته های اینها بذاریم. به همین خاطر خواستم که توی این برنامه بیشتر روی احساسات و عواطفمون در حول و حوش جریانات سیاسی و اجتماعی ایران صحبت کنیم. اما دلم میخواد قبلش یه تیکه کوتاه از احمد شاملو بشنویم و نظر شاملو رو در مورد اتفاقات بدونیم.
2: در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند.
0: بله، واقعیت اینه که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند. احمد جان، میخوام از تو شروع کنم. میشه لطفاً احساساتت رو در مورد اتفاقات جاری توی ایران با ما در میون بذاری؟
1: خیلی خیلی ناامیدی بعضی وقتا به هم دست میده، ولی سعی میکنم همیشه امید انقلابی داشته باشم. از وقتی که کار فعالیت سیاسی توی وین انجام میدادم، همیشه خیلی واسه من احساسی بود، مخصوصا جریان زن زندگی آزادی. من پروژه پیش دانشگاهیم و پایان نامه دانشگاه ما راجع به زن زندگی آزادی و ایران نوشتم و همیشه دلم واسه فامیلام میسوخت، همونایی که مشکلات مالی داشتن، همونایی که با بسیجی ها درگیر می شدن و تلفنی واسه من تعریف می کردن که چه اتفاقاتی واسه شون افتاده، و احساس می کردم چقدر جدا شدم ازشون، که اولین فکرم اینه که پلیس چنین رفتاری می کنه، در حالی که باید بهتر بدونم. آره، ولی از دیما، از جنگ، از این خشونت، این چهره جدیدی که همیشه جمهوری اسلامی داشته ولی الان به این فقاهت نشون میده، فرق داره. حتی دیگه ناامیدی نیست.

0: یا نگرانی، یه ذره ترس هست
1: و خوشونت.
0: و خوشونت. تو چه حسی داری؟ پریسیما جان؟
1: من قبل از این که بخوام حس خودم رو میگم، امروز میخوام سکوت لیلا رو بشکنم. لیلا، با ما در میون میذاری احساسات تو؟ آره، صدات هست.
2: میخواستم بگم که اول یه شماره تلفن بدیم به شنونده ها که اگه خواستم تماس بگیرم 01-31-90-999-33. تکرار میکنم 01-31-90-999-33. در مورد احساسات باید بگم که خیلی سخته، چون روزهای مختلف احساسات مختلف آدم داره، یعنی نمیتونم جمع بندی کنم، ولی حس خشم، حس ناراحتی، حس نمیدونی چی کار کنی، یعنی اصلا بی تکلیفی، یعنی هیچی نمیدونی واقعا کاری از دستت برمیاد یا نه، واقعا سخت به گفتن اینا. و منم که زیاد
1: سخنور
2: خوبی نیستم.
1: عالی هستی. همونطور که لیلا جون گفتن، هر کدوم از شنونده ها دوست دارن از احساساتشون بگن و احساساتشون رو با ما در میون بذارن، میتونن با شماره 01-319-0999-33 با ما تماس بگیرن. منتظر شنیدن از شنوندگان عزیزمون هستیم. حالا میخوام از احساسات خودم بگم. خب شدیداً دچار تناقضات شدم. از اول دی که جنبشی توی مردم شکل گرفت، مثل همیشه و مثل همه امیدوار شدم و حتی با فراخوان 18 و 19 دی، با وجود اینکه به سختی میتونستم باورش کنم، اما فکر میکردم که مگه میشه دروغ به این بزرگی؟ اول 50,000 تا، بعدش 150,000 تا ریزش توی نیروی سرکوب. فکر میکردم خب شاید راست باشه و حتی شاید دلم میخواست که راست باشه که یه اتفاق بیفته. اما بعد از کشتار وحشیانه رژیم و صحنه‌های باور نکردنی کشتار جوونا و آرزوهای برباد رفتشون توی کیسه های پلاستیکی سیاه، خشمم غممو سرکوب میکرد. دیگه جای ترحم، غم و گریه نبود. بارها با ویدیوی مادرها و خواهرایی که بر جنازه عزیز کرده هاشون میرقصیدن و مرگ رو به سخره گرفته بودن، رقصیدم، فریاد زدم و زار زدم. از طرف دیگه با شروع جنگ، لبخند مختصری که برای مرگ خامنه جلاد به لبم اومده بود، با کشتار دختران معصوم و کوچولوی مدرسه ابتدایی در میناب دوباره تبدیل به خشمی عمیق و از هم گسیخته شد. توی این راستا به خودم قول دادم که تا زنده ام این اتفاقات رو نه فراموش کنم و نه ببخشم. نه ارزشی های جمهوری اسلامی رو فراموش میکنیم که چه کردند و نمیبخشیم، و چه همه اونایی که به دروغ مردم رو با دست خالی به خیابونها کشوندن، که کشتارشون یک دلیلی برای حمله امریکا و اسرائیل شه و هنوز هم دارن دروغ میگن. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، چون مردم ما لیاقت بهتر از اینها رو دارن. مرسی که به احساسات من گوش دادید. لیلا جونی، آهنگ اگه بذاری میریم برای قسمت های بعدی برنامه.

0: بله، به قول رها بلولوند، تا ابد زن زندگی آزادی. دلم میخواد نظر احمد عزیز رو بشنوم در این مورد.
1: زن زندگی آزادی واسه من تنها راه ایران برای آینده، به خاطر اینکه متحد باشیم، به خاطر اینکه بتونیم یه ایران بهتری رو بسازیم. چون انقلاب همیشه مال روشنفکرا بوده، هیچ وقت انقلابی تو تاریخ صورت نگرفته که آدم به اهمیت اقلیت‌ها، به حقوق زنان احترام نگذاشته. انقلاباتی بوده که دزدیده شدن، مثل انقلاب 57 خودمون، ولی انقلاب همیشه یک چیز چپ بوده، یک چیز روشنفکر بوده. کودتا بیشتر یک چیز راست بوده و امیدوارم که بتونیم به این برگردیم. احساس میکنم تمام دنیا داره به یک سمت حتی نجات پرستانه میره، یک سمتی که قوانین بین الملل دارن اهمیت خودشون رو از دست میدن. و به خاطر اینکه تو این دنیای گلوبال ما اینقدر با ارتباط هستیم با هم، جهان اینقدر با هم دیگه کانکت هستش، احساس میکنم ما ایرانی هم به این سمت رفتیم و امید به دست آوردیم، امید به صهیونیست، امید به آمریکایی هایی که هر 10 سال یه بار یه نسل‌کشی میکنن توی کشور، چه آفریقا چه خاورمیانه. و احساس میکنم که خیلی ها فهمیدن که برابری، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، حقوق کارگری مخصوصا کراهش این هستش. زن زندگی آزادی یه اتحادی به ما داد، یک هنر به ما داد. ما وقتی فکر میکنیم به 1402، به 2023 میلادی، من به شروین فکر میکنم، من به توماچ فکر میکنم. آهنگ و هنر هم یک چیز روشن فکری، یک چیز چپ بوده تاریخی همیشه.
0: کاملا درسته. در مورد اون سردرگمی که توی احساساتم گفتم، توی اون تناقضاتی که در مورد احساساتم گفتم، آدم این سردرگمی رو حتی توی مسائل سیاسی هم الان احساس میکنه. مثلا از یک طرف توافقنامه‌ای نوشته میشه، از طرف دیگه امریکا به جنوب ایران حمله میکنه، ایران به کشورهای خلیج به خصوص قطر حمله میکنه. ولی واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من دلم میخواد برگردم به تحلیل هایی که چند روز گذشته توماج در مورد اتفاقات داده بود. دلم میخواد نظر تو در مورد تحلیل هایی که توماج داد بدونم.
1: ممنون پریسا جان. خیلی خیلی احساسی شدم وقتی گفتگوشو گوش کردم. هر وقت راجبه ضرباتی که خورده، راجبه حکم اعدامی که بهش دادن تو سال 1403 حرف میزنه، با چه شجاعتی، با چه اعتماد به نفسی، همیشه احساساتی میشم. با خودمون هم تو وین وقتی همین 1403 حکم اعدام بهش دادن تظاهرات کردیم واسهش، اون موقع خیلی اشکم در اومد، چون فکر کردم رپر درجه یک مورد علاقه هم قراره از این دنیا بره. خیلی خیلی کیف کردم که بعد از مدت های ویدیو ازش دیدم که 1 ساعت حرف میزنه و واقعا چه اتحادی میاره. من سلطنت طلب میشناسم که حتی واسه توماج احترام قائلن، یعنی واقعا یک اتحادی رو میاره که نشون میده خیلی ما از ایرانی ها حتی با عقاید مختلف، لیبرال، سوشال دموکرات، کمونیست، حتی راستگرا، ته دلمون تو خیلی چیزا یک چیزو میخوایم. و واسه همین هم تو برنامه صدای آمریکا راجع به اتحاد در حد اقلا صحبت کرد، ولی ته دلم واقعا هر چقدر عاشق توماش هستم واقعا کاملا باش موافق نیستم، چون که همین حداقل ها بود که انقلاب 57 رو آورد. اون موقع هم چه فدایین خلق، چه توده، چه دانشجوها، چه روشنفکرها، چه ضد آمریکایی ها،
0: نهضت آزادی، گروهایی که اون موقع همه فعالیت داشتن واقعا همه سعی کردن که در حد اقل ها اشتراکات داشته باشن. تو اینو نقد میکنی؟
1: دقیقا. یعنی چون اگه کاملا صادقانه باشیم به چیز، به اون حداقل ها رسیدیم، به اون یک نوع از استقلال که خب بالاخره دموکراتیک نبود، به یک آنتی امپریالیستی ضد غربی، به از بین بردن سلطنت در ایران، به حداقل ها رسیدیم. اینکه چقدر ضد دموکراسی، چقدر ضد زن و چقدر ضد اقلیت ها خمینی بود، این سورپرایز بود، ولی به اون حداقل ها به نوعی رسیدیم. و برای همین من این طرز فکر توماج حداقل اون جوری که در این برنامه توضیح داد کاملا درک نکردم، به خاطر اینکه اگه حداقل این باشه که جمهوری اسلامی ایران بره که میشه همین دیو که برود فرشته در آید. آره،
0: به نکته جالبی توجه کردی که واقعا جای نگرانی داره اشتراکات در حد اقل ها یه مقدار به قول ما شیرازی ها بودار قضیه. میشه آدم یه چیزای دیگه هم تصور کنه که البته من فکر میکنم که با اون تحلیلی که باز توماج داد و با اون نقدی که کسایی رو که بقیه چهره های سیاسی رو زیر سوال میبرن به خاطری که خودشون بولد باشن و خودشون نمایان باشن، این شاید یک راهکاری باشه که بعد از توجه به اشتراکات حداقل بتونیم جلوی روبوده شدن انقلاب مردمی رو بگیریم که در سال 57 نتونستیم این کار بکنیم. یکی از دلایلی که سال 57 سکوت کردن مردم جنگ ایران و عراق بود. یعنی ما بسیاری از سازمان‌های سیاسی مترقی بودن که اعلام کردن که به خاطر جنگ، به خاطر ایران، به خاطر وطن و مرز و بوممون باید همه یک صدا علیه صدام و علیه عراق بجنگیم. و بعد از جنگ واقعا دیگه از کنترل سازمان‌های سیاسی در اومده بود و همه چیز تحت نظر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود. اتفاقی که توی این جنگ هم آدم وقتی بهش خیلی دقیق نگاه میکنه، این جنگ هم باعث شد که بسیاری از مردم ما که مخالف جمهوری اسلامی بودند طرف جمهوری اسلامی بایستند که بخوان از مرز و بوم و از ایران و از مردم ایران دفاع کنند. وقتی که مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن خصوصی هم بمباران میشه، خب مردم باید از خودشون دفاع کنن، کسی از جمهوری اسلامی دفاع نمیکنه. ما مخالف جنگ و مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی وقتی که توی یک شرایطی بین جمهوری اسلامی و جنگ قرار میگیریم، خب مسلماً این اتفاق میفته. و اون چیزی که روی کردی که من توجه کردم این روزها، بسیاری از ضد جمهوری اسلامی ها الان تفکرات اصلاح طلبانه دارند، یعنی از سرنگونی به اصلاح طلبی سوق داده شدن که این خودش یه زنگ خطره به نظر من. یه چیز دیگه که توماج عنوان کرد و خیلی امیدوار کننده بود، آنچه که نیروهای مختلف در ایران برداشت دارن. تو اینو توجه کردی که میگفت که اون اتفاقاتی که دیاسپورا در خارج از کشور میفته اصلا توی ایران از این خبران نیست؟ نیروهای مقاومت همه با هم دست به دست هم دادن.
1: آره کاملا درست هستشم واقعا، یعنی تصور منم همین بود. احساس میکنم ایرانی خارج از ایران کلن، حتی خودمون هم تا حدودی در اون وارد میکنم که کاملا در ارتباط با کشورمون نیستیم. حتی من وقتی با خیلی از ایرانی‌ها تو بیان صحبت میکنم، بیشترشون کاملا عاشق جنگن، عاشق این هستن که او شاید بتونیم ایران نجات بدیم، بریم اونجا بیار بخوریم برقصیم. ولی وقتی با فامیلام تو ایران صحبت میکنم، بیشترشون مخالف جنگن، نگران گشنگین، نگران تحریمان، نگران این هستن که حقوق زنان زیر پا میره، سر یک حق طلاق وجود نداره واسه یکی از عمه هام و و و. یعنی به حدسم هم این هستش که دلیلش این هستش که بیشتر ایرانی های خارج از ایران پناهنده نیستن و با ویزا میان و خیلی از و برای ویزا گرفتن میدونیم که چقدر سخت هستش و باید چقدر باید در ایران با سفارت ها جنگید و به یک کارگر ساختمان اتریش یا آلمان یا انگلیس ویزا نمیده. یعنی از پریویلیج ها هم میاد این نبود ارتباط. ولی حرفی که تو مجزد خیلی بهم امید داد، خیلی کیف کردم که گفتش که توی ایران اون اتحاد بیشتر هستش و منطقی هم هستش که اینطوری هست. ولی یک ذره هم من رو تا حدودی این اتحاد میترسونه که با چه کسی آدم اتحاد میکنه، نه فقط در رابطه با اینکه شاید انقلاب کردیم و یک دیکتاتور جدید اومد، بلکه در رابطه با جنگ هم. همونطور که خودت گفتی پریسیما جان، جنگ خیلی ها رو اصلاح طلب کرده، روحیه انقلابیشون رو ازشون گرفته و منطقی هم هست. دقیقا مثل جنگ ایران و عراق، وقتی یک رژیم زورگوری داری، مثل کسی که پول حفاظت به زور ازت میگیره، شاید احساس کنی که الان به این نیاز داری و شاید یه ذره بشه اصلاحش کرد. همونطوری که یک پیروزی های کوچیکی رو در زن زندگی آزادی گرفتیم تا حدودی، در حالی که توی جنگ جهانی دوم مثلا رضا شاه و بعدش محمد رضا شاه از ایران دفاع نکردن و همون باعث شد که دو سال بعد از جنگ همه متحد شدن پشت مصدق. یعنی این مسئله ملی، مسئله دفاع از کشور، یه حد اقلیتی هست که شاید بعضیا بهش راضی باشن و در این همه ظلم جمهوری اسلامی، در این همه اعدام و در این همه بمب که غرب به ایران میزنه، واسه یک فردی ممکنه اون حداقل ها همین استقلال به ظاهر ایران یا همین دفاع از کشور باشه.
0: امنیت داخلی.
1: آره آره، همین ترسی که جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنیم که نه کشور از هم میپاشه، مثل داعش میشیم، بلوچستان و کردستان جدا میشن، همین حداقل ها ما باید ذهنیت حداقلی رو از دست بدیم. البته باز هم شاید دارم همون کارو میکنم که توماج میگه که بیرون از ایران نشستم میگم لنگش کن، و اینم برای همین میگم وقتی میگم خارجی های ایران در ارتباط نیستن با مشکلات واقعی مردم ایران، خودم هم در اون در نظر میگیرم. آره، ولی یک نکته که واقعا مهمی این هستش که با وجودی که توماج از حداقل ها حرف میزنه، همیشه باز حقوق کارگری رو میگه، همیشه حقوق اولیت ها رو میگه. یعنی اون حداقل ها احساس نمی کنم واسه خود توماج کم هستش.
0: آره، این حداقل ها میتونه یه جورایی راهنمای حرکت جنبش ها باشه. خب خیلی خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. بریم یه آهنگ دیگه بشنویم.

0: احمد عزیز، توی صحبت هایی که کردیم در مورد فشاری که جنگ ها بر ما میارن و ترس از تجزیه شدن، از دست دادن کردستان و بلوچستان و اون قسمت جنگ ایران و عراق زمانی که بود که خوزستان رو جدا کنن، این وحشتی رو که برای ما ایجاد میکنن که بمونیم پای حکومتی مثل جمهوری اسلامی و دفاع کنیم ازش که از تمامیت ارضی کشور دفاع کنیم، نکته بود که همیشه این سوء استفاده رو از ما، از مردم کردن. دلم میخواد این مسئله رو بازتر کنی و توضیحات تو در این مورد برامون بگی.
1: مسئله تجزیه طلبی به من شخصا هیچ وقت ترسی رو واقعا وارد نکرده، به خاطر اینکه طبیعتا البته اگه ایران کشور ضعیفی باشه نفتش راحت تر میشه ازش گرفت، بیشتر میشه بهش زور گفت، بیشتر میشه تحت تاثیر قرارش داد، چه از کشور امپریالیستی مثل آمریکا چه کشور امپریالیست دیگه مثل روسیه و چین، راحت تر میشه ازش دزدید. ولی من خودم شخصا از اطلاعاتی که دارم این ترس رو ندارم، به خاطر اینکه ما 2 ماه پیش دیدیم که 5 تا حزب کردستان وارد یه همبستگی شدن، یک پیام گروهی دادن، هم کموله هم حزب دموکرات کردستان، حتی اون گروهی که همه میگن این گروه کردستان اون گروهی که حتما میخواد از ایران گروه جدا بشه، گروه پیجک، حتی اون گروه هم که یکی از روشنفکرترین گروه های کردستان همیشه به حساب آوردش، گفته بود که ما طبیعتا میخواییم جدا شیم اگه شاه یا ملا داشته باشیم، اگه بهمون زور گفته بشه، و این خواسته واقعا منطقی هست واسه من. من نمیخوام ایران ضعیف بشه، ولی اگه داره به یک اقلیت ظلم میشه، اگه کردها حق ندارن تو مدارس حتی به کردی حرف بزنن
0: و زبان مادریشون رو یاد بگیرن، اجازه ندارن زبان مادریشون رو یاد بگیرن، این چه برابریه؟ همه باید فارس نیستن ولی همه باید فارسی یاد بگیرن. خب این
1: دقیقاً
0: مفهوم غلطیه،
1: این درست نیست، این درست نیست. اگه کلا نظر من اینه که اگه بلوچ ها، اگه آذربایجانی ها، اگه کرد ها میخوان از ایران جدا شن، ما لیاقتشون رو نداریم. یعنی مسئله این نیستش که ایران باید انتخاب کنه این افراد جدا بشن یا نه. در تاریخ یک بار هم اتفاق نیفتاده که یک اقلیت کشور خودش رو ساخته و جدا شده و حقوق کاملا برابر داشته، حق داشته زبونش رو یاد بگیره، حق داشته فرهنگش رو داشته باشه، حق داشته تعطیلات خودش رو داشته باشه. یعنی حد اقلیت ها وقتی هستند اصلا
0: مفهومی نداره تجزیه شدن. منظورت اینه که توی یک حکومت دموکراتیک که همه اتنیک ها، همه مذاهب مختلف، جنسیت های مختلف در برابری به سر ببرن، دیگه جایی برای تجزیه باقی نمیمونه. خیلی جالب بود این مسئله. حالا میدونی من کجای کار برام ایراد داره؟ دقیقا اون کسایی از تجزیه طلبی صحبت میکنن و به ما ترس تجزیه شدن قسمت هایی از ایران رو میدن که خودشون در طول تاریخ ایران رو تجزیه کردن. ببینید بحرین، جدا شدن بحرین از ایران سال 1970 یک اتفاقی نبود که الان راجبش حرف بزنن. کسانی که میگن تجزیه طلب هستید شما، خب ما چطور در سال 1970 که به اصطلاح تونل زمان من و تو، محمد رضا شاه قدرت منطقه بود، بحرین رو از دست دادیم و برای ساده انگاریش هویدا نخست وزیر وقت اومد گفت که ما دختری داشتیم، بحرین دخترمون بود، شوهرش دادیم. این ساده انگاری آدم دردش میگیره که خب بحرین رو ما از دست دادیم. زمان به قول خودشون رضاشاه مقتدر، ما آرارات رو از دست دادیم، آرارات تجزیه شد از ایران. دقیقاً کسانی ما رو از تجزیه طلبی میترسونن که خودشون در پرونده خانوادگی این مسائل رو دارن و این واقعاً جای تعمق داره برای مردم ما. از طرفی من هرچی نگاه میکنم گروه های سیاسی، به خصوص گروه های سیاسی کردستان، همشون نام ایران رو در انتهای اسم سیاسیشون دارن. حزب کمله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران. خب اینها اگر که احترامی و یا تعلق خاطری به این مملکت نداشتن، دلیلی نداشت که آخر اسم سیاسی خودشون اسم ایران رو بذارن. و این به نظر من یه تئوری توطئه‌ایه که فقط میخوان ما رو از واقعیت‌ها دور کنن و وحشتی به دل ما بندازن که نتونیم گروه‌های مترقی و روشنفکر رو با هم دیگه متحد کنیم.
1: منطقی هم هست واسه من که از کجا میاد، چون اگه من یک اسلامگرا هستم، ایرانی‌ها رو مسلمون‌ها رو ایرانی می‌بینم. اگه من یک کسی هستم که چه تو ایران چه خارج از ایران میرم در خیابان میگم ما آریایی هستیم، ما پارس هستیم و از ایرانی بودن حرف نمیزنیم، در حالی که 40% تا 50% ایرانیان اصلا پارس نیستن.
0: دقیقاً
1: وقتی من خودم رو ایرانی نمیبینم، معلومه که فرض میکنم اون ایرانی هایی که من پارس نمیدونم میخوان جداشن، چون خودم میخوام جداشن.
0: بله کاملا درسته. و ما توی کشورمون ترک، کرد، لور، بلوچ، عرب و فارس داریم. کی تعیین میکنه که چرا باید تعیین کنن که یکی از این اتنیک ها بر بقیه حکومت کنن؟ همه در کنار هم دیگه، مثل کشورهای دیگه، مثل سوئیس، سوئیس به این کوچیکی، مثل آلمان، هر استانی میتونه قوانین مخصوص خودش رو داشته باشه با زیر نظر حکومت مرکزی. فدرالیزم را حل کشور ماست که متاسفانه ما رو مرتب از تجزیه شدن ایران میترسونن. بریم آهنگ بعدی از توماژ رو گوش بدیم.

0: Nogmaals, echt, ik meen het naar ze. Je bent echt goed te worden. En tja, trots elkaar. En is dan terug gaan naar de God dat je het. We moeten dat kunnen. En dat is echt, maakt mij en papa echt blij. En dan door God het.
1: با عرض معذرت شنونده‌های عزیز، من اشتباهی آهنگ رو معرفی کردم. به هر حال بعد از این گفتمان دوباره به آهنگ توماچ گوش خواهیم داد. بعد از اتفاقات جنگ، البته هنوز جنگ ادامه داره، دوباره شروع کردن بمبارون کشور قسمت جنوبی ایران از طرف امریکا، و ایران هم داره کشورهای خلیج رو میزنه، قطر رو به خصوص داره بمبارون میکنه، همچنان ادامه داره. ولی موقعی که صحبت از توافقنامه بین ایران و امریکا بود، صحبت بر سر این بود که ما مردم تعاملی در این توافقنامه نداریم. اینا در هر حال دو تا نیروی مقتدر جنایتکار و ریسیست جهانی، یعنی نژاد پرست جهانی، ترامپ نژاد پرست و جمهوری اسلامی جنایتکار، میخوان که یک توافقاتی برسن. در این میون خیلی مهم بود که ما از طریق فشار حقوق بشری از اینا بخوایم، از کشورهای اروپایی بخوایم که یک سری از حقوق بشر رو در ایران اعلام کنن و ازشون بخوان که رعایت بشه این حقوق در ایران، مثل لغو حکم اعدام و کمک به زندانیان سیاسی. اون چه که این وسط خیلی اهمیت داشت، این گروه های حقیقتیابی بود که اینا دسترسی و امکان ارتباط مستقیم با زندانیان سیاسی رو ندارن. اگر که فعالین سیاسی ما میتونستند که این حق رو بگیرن که این گروه حقیقت یا مستقیم بتونن برن توی زندانها و با زندانیهای سیاسی مصاحبه کنن، اتفاق خیلی بزرگی میتونست بیفته. که البته کنگره آزادی برای ایران فکر کنم 3-4 هفته پیش بود در بروکسل، پارلمان اروپا، و هفته های گذشته در پارلمان فرانسه حضور پیدا کردن و این خواسته ها رو اعلام کردن. ولی خب الان که توافقنامه به هوا رفت، نظر چیه احمد جان؟
2: من کلن خیلی در این زمینه اصلا امیدی به کشورهای غربی و کشورهای اروپایی حقیقتش ندارم، چون اگه حقوق بشر واسهشون مهم بود، به متحدینشون مثل ترکیه و عربستان سعودی و یو ای ای و اسرائیل توجه میکردن. و یکی دوتا سیاستمدار از حزب سبز اتریش دیدم راجع به توماچ حرف زدن 2 سال پیش. یعنی سیاستمداری هست که حرف میزنن، ولی اون مهم نیست. مهم اینه که وقتی آدم دور میز مذاکره میشینه با جمهوری جنایتکار اسلامی ایران، با اون موقع چه درخواستی داره؟ آیا این درخواست ها راجع به یک انرژی هسته‌ای هستند که هند و پاکستان و اسرائیل و آمریکا هم خودشون دارن، یا آیا حقوق زنان هست، این اعدام ها هستش؟ به نظر من چیزی که واقعا میتونه جلوی این اعدام ها رو بگیره، همون چیزی که جلوی اعدام توماج رو گرفت، روحیه انقلابی مردم. و متاسفانه یا خوشبختانه بعضی وقتا مردم ایران نگاه میکنن که ایرانی های در قبل چی میگوین، چی فکر میکنن، و برای همین مهمه که ما نشون بدیم که همبستگی باشون داریم. ولی واقعا از سیاستمدارهای غربی من هیچ امیدی ندارم، چون اگه حقوق بشر واسهشون مهم بود از متحدین خودشون شروع میکردن.
1: خب این نکته ای که داری میگی درسته، اما خب اگه یادت باشه توی جنبش زن زندگی آزادی یک سری از سیاستمدارهای اروپایی کفالت زندانیان سیاسی رو به عهده گرفتن، درسته که یکی دو نفرشون حتی با وجود اینکه کفیل سیاسی پارلمانیست اروپا رو داشتن حتی اعدام شدن، ولی خیلی هاشون هم تحت فشار حقوق بشری از طرف سیاستمدارهای اروپایی اعدام نشدن و شاید کمکی باشه. ببین به نظر من اینی که داری میگی درسته، هیچ امیدی به اینها نیست و آنچه که هست امید به مردم ایرانه، ولی بعضی وقتها دنبال یک روزنه هایی میگردیم، روزنه هایی حتی کوچکی که یه جوری ولی یه جوری به زندانیان سیاسی، به مردم کمک کنیم. مثلا توی نشستی که کنگره آزادی برای ایران در پارلمان فرانسه داشت، دقیقا یادم نیست 62 تا یا 82 پارلمانیست پذیرفتن که کفیل سیاسی زندانیان سیاسی در ایران بشن و این خودش یه مقدار دست و بال دادگاه های جمهوری اسلامی رو میبنده. وقتی که مثل الان که جام جهانی فوتبال، آدم همه چی با فوتبال نگاه میکنه، مثل یک مهاجمیه که توپ به پا داره میره و وقتی دفاع نداشته باشه راحت میره گلو میزنه، ولی وقتی چهار نفر بیان جلوش دفاع کنن، حالا با یکی رو دریبل کنه، دریبل بعدی، دریبل بعدی.
2: آره درست میگی، بی تاثیر. متوجه منظورت هستم و درست هم میگی، بی تاثیر نیست. این که آدم بخواد تعداد مدافعینش رو بیشتر کنه، این اصلاح طلبی نیست، این جنگیدن برای هر چیزی هست، چون دلت میخواد هموطنت نمیره و هر کاری که میتونی انجام بدی. و وقتی یک سیاستمدار در بروسل یا اتریش حکایت یک فرد رو قبول میکنه،
1: کفالت
2: نابود کردم کلمه رو
1: تقریبا ام نداره، میپذیریم ازت.
2: آره من هم پارسیم برای هم آلمانیم، یعنی حتی تو یکیشون هم خوب نموندم یا خوب نشد.
1: عالی هستی،
2: لطف داری. ولی منظورم این بودش که تاثیر داره، ولی به خاطر اینکه پخش میشه تو سوشال مدیا، یعنی از اون جهت که مردم خود ایران میشنون. ولی اینکه مثلا یک سانکشنی، یک حرکت واقعی، یک چیزی که جمهوری اسلامی ایران رو بترسونه، من تا حالا واقعا یک حرکتی که یک معنی داشته باشه، یک تهدید باشه، تا حالا واقعا ندیدم از کشورهای اروپایی.
1: سیاستمدارا به خصوص سیاستمدارای اروپایی کاری رو که به نفع خودشون نباشه انجام نمیدن. حالا ممکنه فشار بیاری بهشون یک کاری که به ضررشون نباشه انجام بدن، ولی خیلی کم این اتفاق میفته. ولی میگم مثل یه روزنه، مثل یه وقتی هیچی نداری دست آویزش بشی چی کار باید بکنی؟ الان ما تو همچین شرایطی گیر کردیم، جمهوری اسلامی روزانه داره حکم اعدام صادر میکنه، و چه جوونایی، چه کسایی. خب واقعا چاره دیگه نیست. بذار آویزون بشیم سیاست مدارای اروپایی، شاید نمیگم اتفاق میفته، ولی میگم که شاید دست و بال این جانیا رو ببنده.
2: همه چی از هیچ کاری نکردم بهتره، این همون حداقل هاست که راجبش صحبت کرد.
1: ولی خب آره. با جزئیات با روشن شدن حداقل ها، با اینکه مشخص کنیم مرز هامون رو، آقا تا اینجا آره، از اینجا به بعد نه.
2: آره مهم اینه که
1: و توی این حداقل ها اون چیزی که تو گفتی، حقوق کارگری، حقوق زنان، حقوق اقلیت های مذهبی و اتنیکی، اینها باید جزء اصلی حداقل های ما باشه. وقتمون تموم شده، میریم آهنگ بعدی از توماج عزیز رو بشنویم.
3: ترکم،
4: بلوچم،
3: قشقاییم،
4: کردم،
3: کرمانجم،
4: بختیاریم، ترکمانم،
3: مازنیم،
4: گیلکم، لورم، عراقیم،
3: خراسانیم،
4: کرمانشاه،
3: تهران،
4: همدان،
3: ایلام،
4: زاهدان،
3: میزه،
4: اشهر، شیراز، مردان، شورنگان،

0: به قول توماج وطن اجباری که عاشقشم، ایران اجباری که عاشقشم. برنامه ما اینجا کم کم به پایان میرسه. از احمد عزیز تشکر میکنم که روز یک شنبهش رو گذاشت و با وجود اسباب کشی اومد با در کنار ما این برنامه رو اجرا کرد. ممنونم احمد جان.
1: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. واقعا کیف میکنم هر وقت صدا تو میشتم. من پریسیما جان
0: متشکرم.
1: خوشحالم کاکو که خیلی جر نکردی.
0: اگه یاسین بود چند بیشتر دوام
1: میدید. آره اتفاقا یاسین نابودم کرد، ولی خیلی ممنونم که دعوتم کردی. خیلی خوشحالم که اینجا هم. و برای کسایی که گوش میدن آرزوی یک شنبه فوق‌العاده دارم.
0: متشکرم، مرسی لیلا جون.
2: منم خداحافظی میکنم به نوبه خودم. امیدوارم که شنوندگان از برنامه رادیوی ما امروز خوشنود شده باشن. البته چیز خوشنود کننده ای نبود، ولی خب به هر حال باید اینا رو مد نظر گرفت.
0: روز روزگار خوش.
2: روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
3: Orange 94.0 Das Freie Radio in Wien.
4: Willkommen bei einer neuesten Ausgabe von WUK Radio. Am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger und ich habe heute wieder das Glück, die Freude und die Ehre, einen Gast live bei mir im Studio zu haben.
5: War ich ein Teil der Freiheitskampf hier in Kurdistan, deshalb bin ich auch nach Wien gekommen, nachdem es nicht mehr ginge.
6: Die Theatermacherin Rita Dummer zeigt mit ihrem Schauspielwerk im Mai 2023 drei Stücke im WUK.
7: Literatur im WUK. Geschrieben, gelesen, gedruckt, geliehen, deklamiert.
4: Okay, da können wir ja fast sagen, als Kind belastet. Hm?
8: Ja, ziemlich. Also ich fühle mich, ja, also wie eine Laborratte sich fühlt, kann ich nachempfinden.
9: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
10: Jeden Montag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr.
11: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
12: What I think is as a very important feature is that Radio Orange supports people who cannot voice out their concerns otherwise.
13: Ich finde, es ist eines der vielfältigsten und unabhängigsten Radios dieser Stadt und insofern hat es eine sehr wichtige Rolle, also auch politisch.
9: Warum Orange mir wichtig ist, weil Radio Orange Öffentlichkeit schafft und stärkt, weil es Kulturplattform ist und dabei immer Haltung zeigt, sich für Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzt.
14: Wegen der großen Buntheit der Themen, der Leute, die es machen, der Sprachen, der Arten von Musik. Man merkt bei vielen Sendungen, dass da jemand mit Herzblut dabei ist, also dass jemand da Expertise hat oder dass jemand Anliegen wichtig sind und das ist, finde ich, sehr erfrischend.
15: 18 Uhr.
16: Rouge FM.
15: 20 Uhr.
17: Anarchistisches Radio.
15: 21 Uhr.
18: Kafe LG. Želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
3: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.

دستی دیروکی گریدان روش قدخه کرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا ها و دین خاناس کرن و ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمان کشل و برحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درستان